0: Awurade yɛ wɔyɛ na nadɔ yɛ wɔwɔ daa ɛtɔ daa na nsɛm bi ɛkeka na akyire deɛ ɛbɛsa ka na awe a Awurade ɛwurɛ sɛ ne nyame we ne ɔgya bo ɔfiri so kunkum amerikafoɔ ɛberɛ bi
1: nyameɔyɛ
0: yɛyɛ mmerɛ bɔne adɔ so mɛde Awurade yɛ din na ɔhwɛ nnipa ma ne yɛdi nsɛmfo.